here.

0: Dragi prijatelji, kada vaš dlakavi ljubimac ima neki problemčić, samo ga stavite u auto, palite na Radio Maestral i...
1: Ja sam mali miš koji ne zna niš, samo jesti piti i zločiti biti.
0: I čućete sreću.
1: Kako se imamo li miša?
2: Sitting comfortably, well then I'll begin.

0: Rosa možda misli da nema me. Mraz je sretan kada ne vidi me, ali ja sam svaki dan, ja sam sunčev sad, ja sam vjetar.
1: Radio Maestral uvijek slušam kod svoje none, zato što je slušanje svakog drugog radija izričito zabranila.

0: you've probably seen a bumper sticker that says, "Kill your television." Don't bother. Corporate-dominated television and radio are busy killing themselves.
1: И ние македонците, додека припремаме тавче гравче или постна сарма, слушаме Радио Маестрал.
2: Svaka propuštena prilika, svaki pogrešan korak, svaka izmišljena izlika, osvjedočeni čorak, čini da više ne dvojim, s greškama postajem

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: This is a journey into sound.
2: By Papa Gogo.
3: Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazz zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
2: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
4: Pet četiri FM.

0: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

Sve za vaš dom na jednom mjestu. BCTV Celmar Farm trgovina u centru Pule i na www.bctv.hr nudi proizvode za kućanstvo, zdravlje, ljepotu i rekreaciju. Otkrite praktične uređaje, proizvode za bolji san, njegu i ljepotu, kao i fitness prave za kućno vježbanje. Posjetite nas na trgu 1. svibnja 4, nedaleko od zelene tržnice, naručite online ili nas nazovite na 052 645 900. BCTV, jer vaš dom zaslužuje više.

0: stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
1: Domaće je domaće.
2: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: 954 FM. Maestral grize.

Ćao, čao! Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Maestrala, najslušanijeg radija u općinama Bale i Savičenta, ali vjerujem i šire okolice.

0: Pevex Poreč slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Svaki dom ima svoje male potrebe i velike planove. BCTV Celmar Farm trgovina donosi pametne proizvode za zdravlje, ljepotu, tjelovježbu i vaš dom. Sve što olakšava i poboljšava svakodnevicu. Brinite o sebi, ostanite aktivni i uživajte u jednostavnim rješenjima koja život čine lakšim. Posjetite nas u Puli na trgu 1. svibnja 4, online na www.bctv.hr ili nas nazovite na 052 645 900.
2: This is a journey into sound
3: by Papa Gogo. My time is for
4: the fun. Old school glazbeno putovanje subotom od 21 sat. Stari jarac, soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju, house i srodni stilovi.
3: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
5: FM

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
0: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi vrhunske madrace i krevete sa zalihe i uživaj u kvalitetnom snu uz uštede do čak 62%.
2: 95.4 FM.

0: Ok. Žbang!
1: Slušam Radio Maestral više nego muža.

0: stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
1: Tražite praktična rješenja za dom, zdravlje i ljepotu? BCTV Celmar Farm trgovina u centru Pule vam donosi proizvode za vašu bolju i lakšu svakodnevicu. Od njege i kućnih potrepština do dodataka prehrani i proizvoda za zdravlje i vitalnost. Imamo i praktična rješenja za one koji žele ostati u pokretu i kod kuće. Posjetite nas u trgovini u Puli na Trgu 1. svibnja 4, online na www.bctv.hr ili nas nazovite na 052-645-900. BCTV Celmar Farm, svakodnevna rješenja koja čine razliku.
2: 95.4.

0: Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Pevex Poreč slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi multifunkcijske garniture uz popuste do 56% i opremi svoj dom odmah. Dizajniraj svoju kuhinju po mjeri i uštedi do 62% na hrvatskoj i njemačkoj kvaliteti. Požuri u Harvey Norman.
2: Time, killer.
3: Ponedjeljkom u 19.
2: Ubi
3: vrijeme sa Time Killerom.

U Agrokoki koke slušaju Radio Maestral dok nesu jaja.

0: This is a journey into sound.
1: By Papa Gogo. My time is for
2: the fun. Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazz zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
1: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Pevex Poreč slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
2: 954 FM.

Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu ti nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

0: Maestral sluša, kulen se kuša. Lijep pozdrav iz Nove Gradiške. I need a time killer
1: tonight. The time killer.

dragi ljudi, 21. dan 6. mjeseca, leti vrijeme, evo sad za koji dan, kad je 21. 2. Sad ću normalno provjeriti, da ne ispadne baš toliko. Znači ono kad počinje ljeto, da, ja ću reći da bi rekao iz prve ono, pošto 21. 6. E sad, da li bi su 3. 6. ono, uopće nisam siguran, 100%, pa ćemo vidjeti prvi dan ljeta 2026. Pa naravno odmah kaže da 21.6. A onda odmah ispod piše 23.6. Ček sad, šta sad? da, ljetni solstici i onda to nam je to. Pa ćemo sada provjeriti. Ljetni solstici, najduži dan u godini, donosi velike promjene. I naravno što se ja tvorim horoskop. Donosi. dobar dan, dragi ljudi, subote. Prekrasno vrijeme, pravo je ljeto, nemamo tu. Naravno, ako radiš i ubijaš se, znojiš se, misliš si kad će stat di se gasi. Ali ne, imaju ovi koji uživaju, vjerujte. Da, i kojima ovo vrijeme je onako pravo ljetno zamirisalo, paradajz, pašteta, more. Što god. Da, puno događaja u gradu. Ne znam da li ste ili niste, nema ni veze. Ne idu svi na sve. Pratimo u medijima, pa ti se u jednom trenutku čini kako je mala Pula. Da. Ima toga, ima događaja. Znači, sad da nešto nabrajam, ili stvarno nema smisla, sinoć je bio koncert. Facebook kaže bilo odlično i to je to danas kako skupljamo informacije. Ja sam Željko Herceg, Time Killer, Radio Maestral. Krećemo u ovu subotnju avanturu da ubijemo vrijeme, finu glazbicu pogoditi. I kad je ovako zaprži, meni je prva asocijacija sad, naravno, kako tu ide i koliko dugo živimo, pa onda koje iskustva imamo, pa sve to saberemo, pa kaže ovo me asocira, podsjeća, miriše mi na ljeto. Da, rege mi je prvi neki asocijacija. Kao ono, ljeto, de rege. Naravno, sad se uvuko i onaj deep house, nešto ovo. Pa su ti beach barevi, ako ste uz more, pa negdje ćete prepoznavati da ima onaj dio kad dođeš pa onda malo ritma. Ali rege mi je nekako ostao da ono, ljeto, mirisi, mogu si dočarati. E sad, šta od rege? Sad ćemo mi tu gađati. Ne. Najbolje što imamo. U biti, kada i niste fan regea, pa vas, šta znam, ne impresionira čut stvar. Neku nikad niste čuli dobar rege. Tek ide, ali, bo, šta je ovo? Pa onda ima onaj neki istraživački kontekst. Kažu da ljudi ljepše spajaju nešto što su već omirisali i prepoznali, pa u biti kad im je tada se sviđalo, to brane kao teoriju dobrog. E, to mi je, baš mi dobro, uvijek mi je bilo dobro kad je bilo dobro. Znači, tako da neće pušta taj rege, nego ono, baš onaj rege, obradice poznatih stvari. Ono, na čemu smo odrasli, pa te iznenadi. Vidi, znam stvar, ono. I onda ti fora iz tog regija čut. To nije muzika koja se sluša svaki dan i baš mi je zato drago da onda negdje se nasmiješite uz neku stvar i kažete, ba, ovo je baš fina obradica. Tako da uživajmo u programu Radio Maestrala koliko možete, ako kažem radite, tu uvijek onaj... Da ja kad kažem radite, onda misliš na onaj radnik stvarno koji hoda, konobar, kuhar, tamo kuhinja. Ali bome ima tu jako puno ljudi za volanom. Te neke rano jutarnje, kasno noćne dostave, šleperi, ta jedna garda ljudi, tako da evo pozdrav svim onima koje ne vidimo u stvari za oru pošteno u sezoni. Tako da, to veliki pozdrav sa Radio Maestrala. Kao što smo rekli, rege, iznenađenje, to kao dobri stvari ćete čuti.

0: nogometni znalci, da, kak se probudi kroz ovo svjetsko prvenstvo, htio, ne htio, količinu utakmice. I zanimljiv raspored, da stvarno u svako doba dama klikneš malo drugi, malo pogledaš nešto. 20 minuta ubiš oko, ono fino da vidiš kako se igra. Svega ima, da. Ja sam taj koji je, da, baš na taj način što ulovim ovako pa malo bacim oko škicna mi i vidiš da ono sve te informacije na netu pa se malo i zagledaš i prepoznaš i da, da. Uglavnom ovih par dana kako imam ekipicu i onda provodim jedno vrijeme zanimljivog dijela dana na poslu, stvarno ono ima prostora da se ispriča sve i svašta je da se uđe u dubine majko mila, ne. E sada, to se vadio internet, to se vadili podaci, to je, znači, rasprava da li je ili ko je prešao ranije ili mrdnuo se ranije na utakmici Engleska-Hrvatska. Dakle, taj penal ponovljeni, gdje tu staje ono realnost tog vara, da li je to prije 10 godina bio čista obrana, idemo dalje, Hrvatska, Engleska, 1-0, da li bi to... Da. Naravno, tu su se vraćali snimci, pogledao sam taj video, a sad ću reći 10 puta, ono, ko je ovaj se, pa da li onda je poslije bila informacija da u stvari uopće nije Livaković, on je dobro, nego neko je od igrača napravio korak u teren prije nego što je ovaj taknuo loptu i pa je ovaj rekao, ovaj ga je gurnuo, pa da, kako ovaj, da, uzbuđenje, kako smo u biti, a kako ćemo to reći, prilagođavamo se vremenom svake 4 godine, evo ti ta veličina da sad svi znaju o nogometu, i žene i djeca i muškarci koji jesu, svi su selektori, svi imaju teoriju, ili većina. Dobro, tako da, eto, pratimo što se dešava, te zanimljivosti svjetskog prvenstva, vjerujem da ono iskrolate pa ste unutra. Tako da, eto, pratit ćemo ovaj nogomet. Mislim, normalno, kako se to bude, ono, dizalo ka tom 19.7. kad će biti finale. Čistit će se situacije, pa ćemo imati svoje favorite. Sad, naravno, ja govorim kao Hrvatska nije prošla, ne, ono koji pesimist. Bit će tu još. U svakom slučaju, naravno, tu... Kupite novu televiziju, da, to je najbolje kako to ide, ta prodaja za svjetsko prvenstvo.
1: Akcija Udimilju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Oro 500 grama 13,99. Keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Testinina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29. Pašteta de la Maris tuna ili losos 95 grama 1,69. Odmošćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tezori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Parfum Tezori di Oriente razne vrste 100 ml 4,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeglio.

Našao sam kalkulator koliko je točno još do ljeta. Tako da otvorimo taj novu stranicu u našim godišnjim dobima. Pa kaže da u principu 9 sati je do ljeta. 40 minuta i 52, 51, 50 sekundi. Da, za ovu našu točku gdje jesmo i kako se vrtimo. Tako da, službeni početak ljeta u našoj zoni za 9 sati, 40 minuta i 30 sekundi. 21.6. počinje ljeto, dakle, ovo su nam zadnji proljetni dani, minute. Da, neće se više vratiti, idemo u novu avanturu. Da, zamirisalo je ljeto, količina prometa koju primijetimo, a onda i ako šetate ili koristite dućane, primijetite, naravno da ima dosta ljudi u movingu, tako da je počelo službeno, evo možemo reći, evo, počinje ljeto.

toplinski val je biti možda češće korišteno u zadnje vrijeme nego inače. Nego prije 20 godina toplinski val. Da se stalno nešto, ono, toplinski val dolazi. Bit će ovo ljeto, već se nalazimo u tom nekom periodu gdje stvarno, kažeš, sjedneš u auto koji je bio na suncu i misliš, šta je ovo? Da, pijte dovoljno vode, jedan iz glavnih savjeta, hidratizirajte se. Dehidracija dugoročno da, nije dobra. Bolesnici, ljudi koji piju lijekove, dakle tu uvijek ima ona kritična masa ili masa ljudi koji ima sunce i topline, definitivno ne igraju na dobro. Sad ovi zdravi mladi koji misle mogu, ma šta, daj da malo staviš šešir, idemo, baciš do more pa idemo dalje. Pijenje tekućine, voda kao prvi izbor bi trebala biti bez šećera, dodataka, vitamina, nekih ono, voda u dovoljnoj količini. Naravno, ono koliko se trošite, nema tu sad 2 litre vode svatko, ured ubije se tamo, popiti 2 litre vode. A ovaj na terenu popiš 6. Tako da izbjegavajte najjače sunce, kaže od 11 do 17 sati ne bi trebalo stojati, biti izložen u toj količini vremena, bez obzira na zaštite i odjeću. Koristite kreme za sunčanje, zaštitne, barem za ovo, lice, uši i ruke. Ako niste na moru, naravno da se mažete. Pazite na starije osobe i kućne ljubimce, da provjetravajte prostorije rano ujutro i kasno na večer. To su neki od savjeta koji kad izgovorimo počelo je ljeto, nekako dolaze u obzir. Sad da one zaštite komarci i ostalo, to naravno kako po osjećaju.

0: ljeta, 21. lipnja od 1982. godine se obilježava i kao svjetski dan glazbe. Vjerujem da ste negdje i načuli najave sa gomilom izvođača. Sad u ovom trenutku u Hrvatskoj službeno negdje oko 140 izvođača će sudjelovati u proslavi i obilježavanju svjetskog dana glazbe, gdje svojim nastupom daju obolu biti glazbenicima, glazbi i cijeloj toj priči koja nas negdje spaja zadnjih, koliko može biti tu, koliko glazba je biti da je ušla u ono da možeš u svakom trenu svugdje poslušati, opustiti se, prepoznati. Da li to sa radijom, razvojem radio prijemnika, prije toga šta je, mogu se ići na koncert i to je to, i čut ove koji pjevaju u kafani. da. Uglavnom, evo, došli smo do toga da od 82. službeno se nekako zbraja i obilježava i priča o tome, o važnosti glazbe, predavanja, muzika, besplatno, ovako, onako, ulični svirači, amateri, profesionalci se negdje osjećaju prozornim da kažu da, to sam i ja, danas je moj dan, ja se bavim glazbom. Još 76. u Francuskoj grupica ljudi je nekako pričala o tome. Jedan radijski voditelj u Francuskoj predložili su cijelonoćni tulum u Parizu. I tako je krenulo. Od 76. oni su to uspjeli, to su napravili feštu, svi su svirali po ulicama, trgovima, svugdje bilo veselo. Od 76. do te 82. Francuzi su to prigrlili širom Francuske, ali od 82. Službeno nekako su se tu priključili već prvih 20 gradova koji su to obilježili, označili. Evo danas, 2026. godine, o tom danu glazbe, svjetskom danu glazbe, već se više manje zna, pa se negdje ljudi koji se okupljaju uz glazbu prepoznaju i kažu ej, ajmo, onda su to u gradu i općine koji kažu ajmo mi organizirati, pozvati brdo ljudi. Tako da danas u svijetu ima puno gradova koji ozbiljno tome pristupaju da stvarno ošarene svoje ulice, trgove i ponude tu glazbu u svim oblicima. Tako da da, eto, sutra je to što će biti u gradu, zapravo sve što svira ćemo reći, to je posvećeno svjetskom danu glazbe koji se dešava sutra.
1: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.

Na današnji dan obilježava se festival Zmajevih brodova. Vjerujem da vam ništa ne govori, da nemate pojma o čemu se radi. Ovo nisam ni ja znao. Onda ja, kad ja ne znam, sigurno ne znate ni vi šta bi znali o festivalu Zmajevih brodova, ako ja ne znam. Ali onda čini mi, čovječe, najduže postojeći festival koji, evo, igdje postoji, baš ono, da je tradicija i razvija se i da to oni briju stanovište ono sad. Zmajevi brodovi još 339 godina prije Krista, dakle, u povijesti u Kini, to su bile provincije, male državice, gomila tih nekih klanova i oni su se udruživali, razdruživali, napadali, osvajali vladavine, ove dinastije, one dinastije. Ali u tom periodu je bio taj neki Q1 koji je u toj jednoj provinciji živio i tada je bila jedna jača koja je bila tamo negdje, ona je nešto i on je predlagao da ajmo se mi sedam udružiti, bit ćemo na ovom području, najjači svako će držati svoju granicu, dobit ćemo, ne? I sad naravno u toj Gunguli, Medeljskoj, kako je ovaj propagirao to ujedinjenje, njegovi su to prepoznali kao napad na državu, na tog vladara koji je u tom mikrokozmosu funkcionirao i protjerali su ga i onda je on pisao pjesme neke domoljubne kineske, koje iz današnje i sve sljedeće kineske perspektive je bilo ono, to je lik čovječe, on je htio da mi budemo svi zajedno. I u biti danas moderna Kina velika je savez isto gomile plemena i dinastija i čega god. To je ogromno prostranstvo gdje su te razne, koliko ih ima, milijardu. Uglavnom, da, priča je da oni imaju razvijeno to tamo po tim rijekama i da već tisućama godina imaju festival Zmajevih brodova kojim pričaju priču o tom, o toj snazi ljubavi prema domovini, da smo svi zajedno i da gradimo tu priču. Tako da u ovom trenutku, da, evo, to se dešava 2370 godina. Nakon gdje u principu nije igra, jer oni s time totalno imaju priču da tjeraju loše duhove. Naime, taj Q1 se točno 5.5. ali ne 5.5. ovog našeg svibnja, nego 5. dana u 5. mjesecu kineskog kalendara, koji bi prema našem usklađivanju bio biti taj 20. dan 6. mjeseca. I desilo se da su, kako je on bio potjeran, u tim nekim napadima ovi neki osvojili njegovu tu državicu i on se iz protesta bacio u rijeku i nije više izronio i onda je tradicija bila da su mnogi tamošnji ljudi, vlasnici barki, isplovili u tu rijeku i lupkali bubnjevima i tjerali zloduhe i bacali rižine kuglice da bi nahranili ribe, da tijelo ostane netaknuto ako je negdje dole zaglavilo. Evo, i ta priča je ostala do dana današnjeg, tako da se rade veliki festivali Zmajevih brodova. Pazite, u ovo moderno doba to je došlo do toga da je to miting, natjecanje, da to tamo Tajvan, Hong Kong, Kina. To ima ekipe cijelu godinu treniraju, to se ti brodovi rezbare, to se okrašava, tako da ako niste, evo, trenutak da pogledate malo na netu, zove vam se Festival Zmajevih brodova. Da ne znam kako je na kineskom, da vam kažem. Ma naći ćete. Pa sigurno da malo pogledate i doživite kako je to. To je sad naravno turistička atrakcija, ali uz to se vezuje glazba, festival glazbe, sviraju, luduju i bogata kuhinja. Imaju ti neki specijaliteti koji se njeguju baš u čast festivala Zmajevih čamaca. Tako da, evo vam informacija koja nije sad tu, ovo, ono, u Marčani i Fešta. Ne, ovo je za plan jedan, ako dođete onaj dio života, daj, ajmo malo vidjeti svijeta. Evo imate festival Zmajevih čamaca.

0: Međunarodni dan kutije. Da li bi vam to palo na pamet? Da, danas je baš taj dan. Međunarodni dan kutije. Ima priča. Radi se o kartonu, o kartonskim kutijama. 1817. je najstariji neki zapis gdje se prepoznaje da je engleska tvrtka M. Treverton and Son napravila prvu kartonsku kutiju 1817. godine. S time da od tada na ovamo razne civilizacije u svojim dosezima su počele proizvoditi i susreće se proizvodi od tvrdog, prešanog, ljepljenog, ovakvog, onakvog, tog papira, tvrđeg. I prepoznaje se da je to modern proizvod koji daje, ali nije se to ulovilo, da je to bilo ono ludo ko danas, što sve imamo od kartona, kako ambalažu. Naime, tek 1890. se počinje proizvoditi i prodavati i to postaje boom. Tiskari i proizvođači papirnatih vrećica iz Amerike u Brooklynu počeo je proizvoditi ravne, unapred izrezane komade koji su se mogli savijati u kutije. Dakle, da kupite kutiju na sastavljanje, da je to revolucija bila u industriji ambalaže. Amerikanci također 1895. patentiraju i službeno počinju raditi na veliko kutije od valovitog kartona, koje definitivno povećavaju nosivost, a smanjuju njihovu samu težinu, tako da je to revolucija u tom novom pogledu na karton. Danas nevjerojatna količina mogućnosti preklapanja, sklapljanja, izrade, rezanja velikih ambalaža. Dakle, da, kartonske kutije su kao neki moderni dizajn urbane arhitekture dio naših života i vrijedne su po kutijama sva što se može držati, pogotovo tim kartonskim koje su lako sklopive, lako rasklopive, malo zarežiš, ovisi koliko je velika. Tako da da, karton postoji naravno da palete proizvoda koji se rade od kartona danas je nevjerojatna, ne znam u kojem smjeru pomislite da ne prepoznaš da i tu bi mogao karton negdje biti, ne samo kao ambalaža. Tako da da, uživamo u tom proizvodu na način da olakšava, povećava nam kvalitetu života. Samo poslaješ kartone, ne znam. Da, da, da, karton. Spada u danas onu reciklirajuću masu, tako da dobro ga je odvajati. Kažu da je jedan od proizvoda koji ima zanimljive rezultate u recikliranju, bolje nego plastika. Tako da da, čuvajmo karton i eto, malo se informirajte, nije to luksus koji su od uvijek ljudi imali, da imaš on kartonsku kutiju pa poslažiš, spremiš, preneseš, baciš, zalijepiš. Ne, ne.
1: Radio Maestral. Your music.

0: daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Maestral grize.

Danas je i svjetski dan šetnji, čak ili lutanja. I zanimljiva priča stoji za tog zašto baš danas i kako to da i šetači imaju svoj dan. Naime, 1970. U Americi jedan publicist, Ribea, tako se zvao, radio je na Grand Hotelu negdje u centralnoj Americi. Gore, ono, nema atrakcije, nema more, nema, ne? I osmislio je kampanju cijelu koju je tada, 1970-ih, kažu u Ameriku je zaludio trend trčanja. Svi su trčali, neki jogging, to je bila glavna atrakcija 70-ih po Americi u tom svijetu, kako privući neko, dođe trčanje tamo, ono, i idu trčanje. Tako da je dosjetio se da bi mogao reklamirati cijeli taj projekt jer je to negdje u Šumetini gore i da ima nevjerojatne staze gdje se sve može odlutati, gdje je cijela priča bila vezana za ideju ono, baš usporavanja svega, promatranja svijeta oko sebe. Siguran je da i on kaže trčanje sigurno može izazvati euforiju i davati vam postrek i zdravlje, ali ovdje treba obratiti pažnju na ove trenutke života koji je svakodnevno tu negdje, a mi ga ne vidimo. Opuštanje, upijanje svijeta, tako je, jednostavno šetači, lutači. Od tih 1970-ih, kako je on napravio kampanju za taj hotel, općenito da li cijela industrija turizma, ali i uopšte neke relaksacije, šetnja se u modernom životu uvukla kao jedan dio baš tog brige o sebi, na način idemo malo prošetati, daj da protegnemo noge, da malo udahnemo zraka, da vidimo šta se dešava, pa onda neko ima svoje ustaljene rute, neko istražuje, neko voli zalutat, otić, pa se vraćat, koristit mobitel, pitat seljake i te pore. Ali da, evo, šetnje kao takve, neka se vrate na sve duže i duže staze. Da, razmislite, ako ne šetate, zašto ne? Ako šetate, zašto ne još više? Ako šetate puno, bravo, ali niste bili do tamo. I onda tako to krene. Tako da, evo, živio svjetski dan šetanja ili lutanja.

ide ljeto, surfanje kao izraz, prepoznajemo ga i mi tu negdje kada 80-ih, 90-ih godina su prvi surfovi, daske sa nekim jedrom došle na naše prostore, da je to postalo popularno i materijali su se mogli i ludnica, ne? Mada surfanje kao takvo u povijesti prepoznaje se da su mnogi narodi, pogotovo sad ovi oceanski gdje su valovi bili ta igra, gdje se na nekom komadu nekog izvezbarnog drveta možeš održavati i voziti, tako da surfanje na surf dasci, moderna povijest kaže da dolazi sa Havaja. Naime, oni su imali najizrazitiju popularnost u tim nekim 1800 godinama, gdje to ide. Naime, živio je do 1968. Doke Kanamoku. Da, bio je havajski olimpijski plivač kojem se pripisuje popularizacija drevnog havajskog sporta surfanja, u biti kao neki sport i izazov, i kao peterostruki osvajač olimpijske medalje putovao je svijetom održavajući surferske izložbe, dijeleći havajsku kulturu i nadahnjujući generacije da prigrle ocean i njegove valove. Njegova ostavština kao oca modernog surfanja traje, tako da i evo danas je Međunarodni dan surfanja koji se obilježava u biti na dan rođenja tog frika sa Havaja koji je i tada surfao, plivao i bio vezan za ocean. Da, tako da danas samo surfanje, a bome i sportovi koji su izrasli, sad bi to bilo daskanje, jer mi ovaj surf, nekad misliš da je to onaj sa jedrom, pa ima i bez jedra, naravno. Ali varijacije na temu, nešto što te pokreće taj val i di letiš i radiš akrobacije, danas ima dosta te ponude tih, da su i supovi, surfovi. Da, ne znam kako se to dijeli. Tako da, evo ga, Međunarodni dan surfanja, želim vam skrenuti pozornost da i to postoje, pogotovo ako ste na moru. Sad, mi ovdje nemamo baš te surfove. Bili su one neke daske sa onim nekim, kako se to zove, kormilom. Dole pa nešto se cimaš i to ide. Ne znam koliko je ulovilo to maha, pa da baš sad postoje kao sport. Ali da, ti Polinežani, Havajci, zapisi iz tamo 1600-ih, 700-ih, prepoznaje se da je surf tamo na tim valovima oceana bio popularan. Eto, danas u svijetu postoji natjecanja, postoji ti koji lete i sa jedrima i sa, šta god, kako se zove to sve u tom sportu. Tako da evo, uživajte ako ste na moru bez obzira, prepoznajte ako ima mogućnosti nešto tako na dasci, pa zaigrajte danas.

Da li ste kada probali sladoled sa gaziranim pićem ili gazirano piće sa sladoledom? Ne znam da li da se to kod nas uvuklo ili da li to bilo u ponudi ili u nekom trendu da naručuješ Fantu sa, molim ti, jednu kuglicu vanilije i... Evo, pojma nemam. Ali primjećujem da kao sladoled i gazirano piće postoji trend. Amerikanci su ga negdje kao izmislili. Pazite, imate čovjeka... 1920. godine umro Robert Greene, koji je toliko ono bio siguran u sebe da na nadgrobnom spomeniku si je dao, i to u oporici napisao je, što da se iskleše i da se upiše izumitelj gaziranog sladoleda. Ne? Dakle, to je lik koji je, a šta ja znam, prilike negdje 25-30 godina, 40 prije toga, prije svoje smrti, je prodavao sladoled na nekoj izložbi u Filadelfiji. To je bio ono štand nekog sladoleda, ali su prodavali i gazirani sokom. Znači, neki sokići sa nekim okusićem, u biti sa tom soda, vodom, onako, i dobiš nešto slatko, neki napitak. I u to se u biti stavljao mljeveni led i to je imalo vela, gazirani sokić sa ledom u to vrijeme, tako da tih 1870-ih je to krenulo i prodavalo se ono. I sad jedan dan, gužva, čovječe, šta je ovo, kaže Robert Greene i govori ovom svom, aj donesi još leda, ovo je ludnica, pogledaj koliko je ljudi u redu. A ovaj mali mu govori, šefe, nema leda. Kako nema leda? Pa uzeli smo 40 ovih. A kaže, da, ali toliko je gužva bila i brže se topi, ovo toplo je. I šta će? Kaže on, a šta imamo? A ovaj mali kaže, pa imamo sladoled od vanilije. I ovaj se izračuna, pazi, bolje da prodam i ovu sokić sa sladoledom, dići ću za 10 centi cijenu, napisat ćem sok sa sladoledom. I od tada je to krenulo. Svidjelo se ekipi i sok, gazirani sok sa sladoledom je došao u žižu interesa. Tamo već 1900-ih po Americi i Evropi u stvari se u ljetnim mjesecima rade, napravile se te neke sokovnici koji miješaju tu gaziranu vodu i okuse, tako da gazirano je postalo normalno i prodavanje sladoleda u sto, tako da je to bilo popularno. Kažem, u našim krajima ne sjećam se da smo imali neki trend ili da bi se sjetio staviti u gazirani sok sladoled. Ali evo, mislim, tu je informacija bačena. Ako imate oboju doma, daj da probam. Ili sada, ako ste, recimo, kako bi bilo to, nemaš na benzinsku, daj mi kolu i ja na štapiću, pa ću ga zaljevat kolom. Ono. Ne ide tako. Znači, moraš biti negdje gdje si možeš to naručiti ili napraviti. Tako da, uživajte u sladoledu i gaziranom piću.

Napravio mi jedan dan koji se obilježava, tu negdje mislim da je sutra u biti moj dan kada se naglašava da je to bitno znati, zove se Međunarodni dan oca pasa. A? Šta kažete, oca pasa? Radi se o priči da su civilizacije unazad, barem što su povjesničari otkrili po grobnicama, ukopima pasa, kostura koji su se nalazili oko naselja civilizacijskih. Dakle, tu negdje kaže da je to prva životinja koju je čovjek pripitomio 30-35 tisuća godina unazad se nalaze tragovi da su psi sastavni dijelovi zajednice, da su tu uz ljude. U moderno doba radnost pasa i važnost pasa kao nekog čuvara i pastira, gonića, pomaganja u lovu. Dakle, da je tu neka ono, ima uloge njega. Danas je većinom u velikom broju pas ljubimac koji je sastavni dio obitelji, da je smirenost i pokazuje u biti neku karakternu osobinu o svojim vlasnicima. U biti ne vole svi pse i nisu svi za pse i jednostavno je priča takva da pas ima tu neku svoju težinu, da je u našim životima i važan dio. Tako da je danas dan koji je proistekao iz tradicije, barem ove moderne priče koje idu, da su Indijanci imali na taj prvi dan ljeta važnost odat počast ocu svih pasa i da je to bila priča kada se obuti obraća pažnje na te svoje suputnike ili supatnike. Tako da je oživili psi, danas je njihov dan, kaže civilizacije od Južne Amerike, a u biti po cijelom svijetu, gdje god je bilo ljudi, bilo je i pasa.

0: Vjerojatno ste čuli za izbore najružnijeg psa na svijetu. Da, ima priča, to je trend koji je u svijetu pasoljubaca kao izložbe. Ovo spada u onaj funny dio gdje se raznim nivoima, lokalno, regionalno, državno, evo imamo i svjetsko natjecanje za najružnijeg psa. Tako da, da, to je na današnji dan. I zanimljivo je da je još od 1970. godine u Kaliforniji se svake godine održava dan najružnijeg psa, koji je tamo od nekih 2000. prerastao u svjetsku atrakciju gdje se dolaze psi iz cijelog svijeta i natječu se za najružnijeg psa. Sad najveću priču gdje mislim da smo svi mi sudjelovali u toj igri da znamo nešto o tome, jer od 2003. do 2005. znači 3., 4. i 5. tri godine za redom, pobjedio je kineski kukmasti pas, ne znam koja je to rasa, ali uglavnom zvao se Sam, bio je slijep kineski pas sa nekim bradavicama, rijetkom dlakom, i njegov prepoznatljiv izgled uključuje to da se pojavio na netu u raznim memovima. Dakle, da, možete opisati najružniji pas Sam i odmah ćete znati o čemu je riječ. Onaj sa malo čoprvilicom u koso, jezik izbačen. Da, je li to Sam? Tako da, da, koliko god željeli, ne željeli, voljeli, ne voljeli, ima. Ljudi su svjesni da ljepota psa nije mjerilo koje će biti da budem njegov vlasnik. Ta ljubav je veća od izgleda i onda nekad većinom prihvatiš psa sa svim njegovim manama i ludostima koje izvodi, pa tako i vizuelno da imamo definitivno i pasa koji nisu onako skladni i preljepi, vidi ga ko je. Nego, e, ovo, e, vidi kako izgleda ovaj. Tako da, da, danas je taj dan, valjda se u tom američkom gradu gdje smo rekli Petaluma se zove, grad u Kaliforniji, gdje se dan danas od 1970. organizira dan najružnijeg pasa.
1: Akcija Udimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo kava lavaca Oro 500 grama 13,99, keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,99, namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99, testinina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29, pašteta de la Maris tuna ili losos 95 grama 1,69, odmošćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Parfum Tesori di Oriente razne vrste 100 ml 4,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
4: Noviteti, intervju i vijesti sa domaće glazbene scene.
5: Domaće je domaće.
6: Pevex Poreč slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
7: 954 FM Radio Maestral.
0: Žongleri, da, oni koji žongliraju. Danas je svjetski dan žongliranja. Ja bih rekao žongliranje. Žongliranje, dobro. Žongliranje u biti se smatra vještinom bacanja predmeta i hvatanja i dalje bacanja, održavanje ravnoteže. Kroz civilizaciju da, postoji žongliranje kao atrakcija gdje su zabavljači pokazivali svoje vještine i prepoznaju se od kineskih žonglira sa štapovima, stanjurima, do modernog žongliranja danas kakvog vidimo i što sve ima, skočice, loptice, čunjevi, mačevi, šta, s čim hoćeš da žongliram. Posebno se razvilo žongliranje nogometnom loptom, dakle to je nekad bilo pimplanje, ona ko može, koliko je, vidit ću, 62 sam napravio. A danas je to vještina s ovim preskakanjem, sa takvim igricama, zaustavljanjima, ramenima, glavom, koljeno, tu malo oko, leđa, peta. Tako da postoji ta natjecanja. Uglavnom, žongliranje kao vještina smiruje, da je u biti onaj jedan pobjednički, kada nešto izvedeš što si vježbao i uspjeti, vrlo je lako primijetiti napredovanje kad kreneš s tri limuna i kad dođeš na šest loptica i forom nekom, kako ih hvataš, tako da da, zahtijeva vježbu, neko je talentirijaniji, neko nije, ali prepoznaje se da je vještina koja pomaže u razvijanju koordinacije, ravnoteže, tako da fokusiranja, koncentracije, uopće ponavljanja do automatizma i da prepoznaješ svaki trenutak unaprijed bez da o njemu razmišljaš.

Tako da da, svjetski dan žongliranja. 1995. se nekako službeno objavio. Tako da da, svjetski dan žongliranja. 1995. se nekako službeno objavilo Međunarodna žonglera.

imamo danas cijele tradicije i priče o žongliranju, tako da Rimljani, Kinezi, Indijci, da. Uglavnom čovjek koji je nekako možda modernu žonglerstvo propagirao, ostaje zapisan kao Enrico Rastelli, živio je od 1869. do 1931. Talijan čovječe, da. I putovao je po Europi tada, totalni frik, radio je predstave, žonglirao je sa svime i svačim. Nosi epitet najvećeg žonglera svih vremena, nevjerojatna spretnost promjena svojih programa, koliko je u biti vježbao i koliko je mijenjao i koliko je ludnica u biti inovativnih doveo. Da je žonglirao sa 10 kugli, 5 tanjura na monociklu. A? Pa sad ti žonglira i vozi bicikl na jednom kotaču, lijevo, desno, gore, dole, ovo, ono, i bacaj 6 kugli i 5 tanjura. Da. Postavio je standarde za buduće žonglerske generacije i jednostavno je ostao upisan kao jedan od jačih. Umjetničku gracioznost i atletske vještine koje je pokazivao, ostale su biti dio tog vremena kao vuela, si vidio Enrica Rastellija. Da. Žongliranje danas, da, popularno je, postoje grupe, postoje ljudi koji vježbaju zajedno, pa imaju cijele žonglerske točke gdje to postoje cijela jedna kemija, suradnje, kako se to baca, hvata. Mislim da pod žongliranje ide i ono akrobatstvo kad žongliraju s nekim bagabacaju palove. Dakle, da, svjetski dan žongliranja, neka je sretan. Vidimo što mi je od glazbe, samo dobra glazba.

Svjetski dan izbjeglica. Da, riječ koju i danas koristimo i prepoznajemo mijenja onaj kontekst rat u Hrvatskoj. Kad je bio, onda smo imali izraz izbjeglice i točnu percepciju na što mislite, znači ljudi koji su pobjegli od rata i tu sad su negdje, smještaju se, organiziraju se, cijela priča oko toga ima i tu negdje nam ostaje ideja. Drugi dio izbjeglica nam u povijesti dolazi malo kasnije, izbjeglice kad su počeli ISIS-ovi napadi, dakle dole regija Afganistan, Sirija, koji god, dakle rat koji je tjerao ljude, pa su valovi izbjeglica krenuli prema Europi, to je ono što se nas tiče. Tako dakle, da, izbjeglice u terminologiji, a bome i u realnosti u ovim krajima postoje. Ali zanimljivo da svjetski dan izbjeglica ima svoju priču od 1914. kao svjetski dan izbjeglica, tada ustanovio je Papa Pio X, koji je prepoznao te 1914. Puknulo je širom svijeta razne tada, koja je priča o Prvom svjetskom ratu, sve je to bilo negdje zapaljivo, lako, Njemačka pokrenula nešto, evo ga, Treći svjetski rat, ali su se već dešavale pobune i razne inicijative u tom kolonijalnom svijetu gdje su neke države tražile samostalnost, neke su prepoznale slabosti nekih pa napadale, da je svugdje tinjalo. I te 1914. godine se u jednom trenutku, u kratkom vremenu na raznim stranama svijeta, prepoznale te izbjegličke krize gdje su se ljudi selili, bježali od ratova, izgnani i kako god. Kroz povijest od te 1914. Izbjeglice su, prepoznavate kako je bilo gdje neko žarište i ljudi su bježali, ali od tek 2000. Opšta skupština Ujedinjenih naroda prepoznala je važnost teme i odlučila službeno taj svjetski dan izbjeglica potvrditi i promovirati, tako da zadnjih 25-6 godina imamo i taj način razmišljanja da o tome treba razgovarati, prepoznavati, pomoći, organizirati se, da smo svi krhki u nekom kontekstu zemljopisnog položaja gdje negdje može buknuti i da te val zakači i da se ponaša, a s druge strane da i vrlo lako i ti možeš postati izbjeglica. I danas je sve ludo i ne znaš od čega više bježemo, ne? Tako da da. Svaka akcija je važna, je slogan ovog godišnjeg sudjelovanja i tematiziranja u biti izazova koji mori i današnju civilizaciju, dakle izbjeglice i žarišta po svijetu. Tako da evo ga, svjetski dan izbjeglica, pratimo.

Svjetski dan skateboardinga, zanimljivo je da sport ima svoju neku priču i može se ispratiti povijest cijelog tog daskanja na kodačima. Imena neka koja su zasjela, koje svi prepoznajemo danas kad se kaže Tony Hawk's, da, pro skater, 1999. zašto igrica, ali uglavnom iz 50. godina negdje se prvi koraci ili izumi vezani za kotačiće i za dasku pojavljuju. Skateboarding je rođen u Kaliforniji početkom 1950-ih, kada su surferi u danima kada nije bilo valova odlučili prenijeti osjećaj surfanja na ulice. Prvi skejtovi bili su vrlo jednostavni, drvene daske s kotačićima skinutih sa starih koturaljki. Zbog toga su ih često nazivali asfaltnim surferima. 60. godine počela se prvi put proizvoditi daska s nekim kotačićima 1962. godine i tu negdje skate ulazi među mlade i počinje se prodavati i nalaziti na tržištu. Nije ni bila neka upravljivost, dodali se onda one neki završeci uzdignuti i te fore. Da, poliuretanski kotač, kad je izmišljen 1972. godine, Frank Nesworth, on dolazi iz Cadillaca, ali je skate industrija vrlo brzo prepoznala, čovječ, vidi ovo je idealno za kotačiće, stavimo malo balonjeru i poliuretan okolo, bolje prijanja, veća sigurnost, da vidimo što se onda dešavalo, 70. godina, već je tu ludnica, u 76. je u Floridi izgrađen prvi pravi skate park, da, 78. izmišljen Oli, skok s daskom bez upotrebe ruku, da, jedan od najvažnijih trikova, 80. totalno se spaja skejtanje i underground ulična kultura. Tu su prvi punkeri krenuli, ali danas je to miš-maš, mada moderna, ta neka rap, reggae, dub, scena, ti je prvi pojam možda koji bi, kada bi spomenuli skatere, ali ne mora biti danas skate vještina koju vole mladi. Prepoznat ćemo koliko se to razvilo, da je 2021. godine desila se kulminacija procesa legitimacije, tako da je skateboarding postao službeni olimpijski sport na igrama u Tokiju, a to je izglasano 2021. godine. Da. Eto, živjeli skejtaši.

Da, priča o saobraćajnim nesrećama sa poginulima gdje sudjeluju motociklisti zadnjih dana, zadnjih mjesec dana je definitivno digla potencijal pažnje jer se dešava na sve strane. I sad ima ta priča gdje, aha, svi sudjelujemo u prometu, dajte svi budimo oprezni, pazimo na motocikliste, ali u biti je priča puno možda teža i gdje treba stvarno prepoznati da motoristi kao takvi sudjeluju u prometu sa mašinama koje imaju nevjerojatno biti raspon snage, brzine i mogućnosti. Tako da kaže istraživanje da svaki vozač motocikla u svojoj vožnji napravi jedan ili više prekršaja i to su prekoračenja brzine u naseljima iza naselja, neprilagođena brzina, preticanje preko pune linije, preticanje u zavoju. I sada teza je da motoristi dobro znaju, nisu sada oni ludi, nego dobro znaju da male su vjerojatnosti da će baš za tih 6 sekundi što će vam preteći ovih 4 auta, da vidiš da nema nikoga kome naštetiti i s druge strane 90% ostalog vremena spozi sasvim ok, ono, pazi, u prometu je tu, ali onda ga malo pomami i tu ću zavoj, kako mi je dobra prilika i ode. Kada se zbroji cjelokupni prijevoz osoba, procjene su tu u pitanju, ali kaže se ili se može pretpostaviti da otprilike 1% svog prijevoza putnika što se desi, desi se na dva kotača, dakle na motociklima, mopedima. Ali je zanimljivo da u broju poginulih taj 1% sudionika u prometu čini petinu svih poginulih u nesrećama. Dakle, dobrih 20% je smrtnost ili broj smrti u prometu odnosi se na motoriste. Da li su krivi, da li nisu, ali evo, prepoznajemo da su vrlo ranjiva skupina u prometu. Tako da je bit da ovom pričom opet osvijestimo svi sa tim gasom u ruci opreznije. Mi koji smo još u autima, oprezno, dajte prostor, neka prođe, provjeri prije skretanja. Može doći, brzi su, ko muhice su, puno ih je i to je to. Znači, nije bit da su svi u grešci i svi su divljaci koji su na motoru, ali prilike u prometu ti daju, a prethodno iskustvo, to samo malo stisnem tu, skrenem i evo, na 120 pređem ih. Dakle, da, ima trenutak gdje će i najoprezniji vozač pomamiti se, kazma, mogu to, malo samopouzdanja i nije problem. Tako da, da, uzmimo sve to u obzir i zaključimo da ne postoji višak opreza, pogotovo što ponavljanje rutine i kada ste svaki dan u prometu donosite odluke na onim vjerojatnostima koje se već desili, proći ću, pa mogu ovdje malo rastegnuti, mrtuću ovo, ono. Tako da, da, vozači motora, dodatni oprez.

0: Međunarodni dan joge je sutra, ali ćemo spomenuti povijest joge. Do 11. stoljeća bilo je čisto indijsko, zapravo iz onih krajeva, kroz razne svoje meditacije, susrete sa sobom, disanjima, izrazima za sve to. Bila je čista u biti kao mentalna igra i upornost, vještina, što god ćemo koji izraz prihvatiti vezan za jogu. Tek od 11. stoljeća negdje se integrira i fizički pokret i cjelokupnost tijela, tako da danas moderna joga dijeli se na neke svoje smjerove i postala je opće prihvatljiva i danas imamo gdje god treninge joge ili nekih majstora joge koje te vode kroz taj meditativno fizički pokret i u biti brigu o svojem tijelu. Naime, cijela priča tog istoka koji je više bio duhovan kroz taj dio odnosa prema sebi, joga se i smatra, mada je bilo početkom i krajem 19. stoljeća, početkom 20. otpora katoličke crkve, kad se u principu tamo negdje počela joga predstavljati kroz razne jogije koji su gostovali i radili u biti prezentacije te joge. Popularizacija joge u Europi počinje tamo negdje oko 1930-ih, 40-ih. Zaslužan je Belur Girshna Mashar Sandraya Lingari. Da, on je bome bio istaknuti indijski učitelj koji je putovao po Europi i popularizirao je na zapadu. Tako da danas je literatura bogata, internet sam daje puno informacija o jogi i danas je prepoznata kao vrijednost da je joga, ako je prakticirate, pomaže u rastezljivosti tijela, cirkulaciji, disanju, upravljanju, usmirenju pažnje, misli. Tako da, da, Međunarodni dan joge se nekako na ovaj način proslavlja razlogom što je rezolucija UN-a proglasila Međunarodni dan joge i upisala ga u nekulturnu baštinu. Tako da joga, eto, na prvi dan ljeta, na ljetnoj solsticiji, označava se kao svjetski dan. Danas, šta kažem, danas se u svijetu preko 36.000 ljudi će sudjelovati. Šta će se raditi? 21 asana, joga položaj, tijekom 35 minuta. Da, evo ga, tako da vam je to prijedlog. Nađite, ako niste prepoznali baš tu 21 asanu, da, to je to. Da, političke osobe i razni izaslanici pop kulture sudrovače. Da, evo, ako niste bili u tome, zašto ne, proučite malo jogu. A vi koji ste u jogi, živio Međunarodni dan joge.
1: This is a journey into sound by Papa Gogo. My time is for
2: the fun. Old school glazbeno putovanje subotom od 21 sat. Stari jarac, soul, disco, funky i jazz zvukovi. Muzika na struju, house i srodni stilovi.
3: Glazbu za vas bi

2005. službeno je selfie uvršten u leksikone i prihvaćen da postoji selfie. Da. Naime, od izuma filmske kamere, tamo negdje 1880 i neke, kažu da ljude privlači pozornost vlastite slike u opipljivom obliku. Mainstream fotografija 90-ih, tamo negdje dolaskom digitalne fotografije, pa dobije i nekih kad je internet definitivno sa svojim mobitelima, fotoaparatima na mobitelima, ono je revoluciju. Tako da, da, selfie kao tako ima svoj međunarodni dan, dan selfija je. Da vidimo što još kaže od selfija, pop ikona pop kulture, ikona pop kulture, Andy Warhol. Da, sljedeći je koji vuče neki korijen modnog selfija i kreće na putovanje svjetske povijesti i umjetnosti. Dobro, evo, od 2000 na ovamo, selfie kao selfie kamere, selfie štapovi, selfie ovo, selfie ono. Dakle, fotografija snimljena iz ruku korisnika, to bi bio selfie, sada da li će biti jedna više osoba, šta se smatra što je u kadru, ali da, selfie je oznaka takvog fotografiranja, nije samo kad je jedna osoba, ja snimio sebe na selfie, ne, snimio sam selfie sa friendom, ono, ajmo jedan selfie. Da, ko se još nije namještao ispred kamere i ispucuje na 300 fotke, onda gleda će, kako sam, kako vidi kako tu žmirim.

Da, postoje znanstvenici koji se bave aerodinamikom, svojstvima aviona u biti, da plutaju, da uzlijeću, sliječu, drže kontrolu i kroz povijest aeronautike, zapravo opcije svih tih nekih dijelova znanosti koje sudjeluju u tome, ptice su bile uzor i onda su istraživači istraživali razne ptice, načine držanja, pokretanja krila, dužine perija, širine, težine tijela, blizine glave, opamo, onamo, koliko rep igra, koliko ne igra. I došlo do zaključka da ta ptičja evolucija nije u biti neka ono savršena, da je tu jako puno kompromisa, tako da neke ptice bolje uzlijeću, sliječu, ali se teže drže u zraku, da nije svako krilo dobro da bi postalo uzor, kao evo, ovo je krilo, tako ćemo avione napraviti svojim krilima i to će biti ludnica. Tako da nije baš tako. Raznih u biti segmenata koji su bitni određenim pticama sudjeluju u tom razvoju krila, pa je nekima jako važno taj zamah prvi da se digne sa zemlje težinu svog tijela, a kasnije u zraku, ma dobro je, ono, leti se, šta ćeš. Nekima krila smetaju za slijetanje, pa je prka žira, daj mi, ajmo, manja krila, čovječ, tri želje, ono, manja krila. Da. Uglavnom, kažu da većina ptičih krila nije optimizirana za maksimalnu učinkovitost. Jednostavno je bila dobra za preživljavanje, malo se tu uskladila i, kažu, puna je kompromisa od tih dijelova kamuflaže, skrivanja, bježanja, letenja na malim prostorima, na velikim visinama, polijetat, slijetat, borit se, prestrašit nekoga. Dakle, i onda taman imaš veliko, ono, ovi svi se boje, ali, brate, teško uzletit. Tako da, da, eto, malo drugčijim očima gledamo taj razvoj ptičjih krila i nisu baš sva savršena. Kažu da najbolje adaptacije ptičjih krila se u biti mogu prepoznati kod kolibrića, koji možda najveću učinkovitost imaju. Ali bome se im pingvini tu ističu, zato što adaptacija njihovih krila, koja je kasnije vrhunski funkcionira u moru kao te peraje, dodatne za usmjeravanje, ubrzavanje, za ono ludnica kad pingvin se izmigolji i zatreperi. Tako da, eto, vidite. Ko bi rekao da je pingvin, ono? Možda bi rekao, kaj vidi, ptica njegova krila bez veze. A ne.

Kaže da smo u ovom mjesecu dosegli brojku da je više korisnika spojeno na optički ili svjetlovodni internet. Dakle, to brojka negdje oko 497.600, oko 605, oko onda točan broj. Točan broj priključaka, dakle, 497.000. I prvi put je premašio broj priključaka putem tradicionalnih bakrenih mreža. I je još uvijek oko 460.000. Još prije par godina je brojka bila drastično veća u odnosu na sada, zapravo više je bilo žičanih tih spojeva. Dakle, optika ulazi, ulazimo u digitalnu eru. Sad se to dijeli na pokretnu i nepokretnu mrežu, pa u biti pokretna je mobitel i nepokretna su sada ti optika koja je dominantna, a bakar i žice su na drugom mjestu. Uglavnom u tom svijetu telefonija, sjećaju se te, da li to samo telefonija, ali u stvari sav taj fiksni dio firme većinom zadržavaju taj oblik komunikacije žičanog nekog prijenosa. Dakle, mi građani sve više dolazimo do tih nekih internet podataka koje dobiješ s mobitela, pa sve u kući hraniš s time. Tako da čak i taj dio je u padu, dakle, fiksnih mreža koje idu prema domaćinstvima. A porasta mobilna komunikacija i odabir da je mobitel izvor interneta. Ali evo ga, oni se hvale, HAKOM koji ističe da se trend razvijanja i implementiranja te svjetlovodne ili takozvane optike na tržište ide stvarno prema planu. Eto, sad imate još gomilu podataka koliko je tu korisnika ovo i koliko je ono, ali da, evo, prepoznajemo da idemo naprijed, šta ćemo. Ne? Desetak minuta do 17 sati, ovdje još jedan svudnji popodne, ostaje iza nas, nas da sam koji dobar osmijeh ili nešto pozitivno poručuje ovim emitiranjem na Maestralu. Ostajete u programu, regija i dalje ide. Na večer dolazi DJ Stari Jarac, Gogo, Pusta glazba, tako da ostanete na frekvenciji. Čujemo se u ponedjeljak u večernjim satima, do tada neka bude sve okej. Okay, veliki pozdrav!

0: Pevex Poreč slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
3: Radio Maestral.
4: Your music.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
2: Akcija Udi Milju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Oro 500 grama 13,99. Keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Testinina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29. Pašteta de la Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69. Odmošćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Parfum Tesori di Oriente razne vrste 100 ml 4,99.
3: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
0: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

coming up.

0: Starijarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog Jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
1: Pevex Poreč slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
0: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

E, ono, uđem u auto 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim radio Maestral. I odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.

Prema definiciji dubioze kolektiv, maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.

Oprosti što nemam dovoljno snage da platim ovo piće i okrenem ti leđa zauvijek. Nažalost nisam rođen pod čarobnom zvijezdom i nemam karakter kakav priželjkuješ da imam. I uzalud trud, uzalud potrošeni sati na meditaciju, kontemplaciju i samoobmanu. I dalje sam ja, ono isto neobuzdano biće, dječak na čijem dlanu počiva svijet.

On izvrće stvari, navlači krinke, zavodi žene i sipa nam koku čaj. Moj najodaniji friend, zavlači ti ruku pod suknju, dok ja sviram toplim tijelima uljuljkanim u trans. O ljubavi pričam, o snazi po čijom vlasti plešu sveci i ubojice zagrljeni. Samo još luzeri sjede, dok njihove zavidne duše izdaleka moj.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: All you have to do is clap your hands. I know you can cover it. We're all going to cover it. We're all pretty stoned.

Hi, ovdje DJ Tomislav iz Melbourne, Australija. Slušate moju groovy selekciju. Pozdrav slušateljima Starog Jarca.

0: fermarti.
1: Un motore
0: più forte, più forte.

Nije još puno subote ostalo, pravo je vrijeme da se vaš večerašnji domaćin, a isti je kao i svake subote, prijavi na svoje radno mjesto na komandnom mostu za kormilom. Dobrodošli starom jarcu, a i papa Gogu također. Što nas čeka večeras, već sam napisao na društvenim mrežama, pa ću u ovom prvom javljanju to kratko opisati. Neko me zove na telefon baš u krivi trenutak. Krivi trenutak, prijatelju, što kogod da je. Kogod da je, ne sluša očito radi, jer bi znao da ne mogu pričati na dva kanala, premda sam DJ. Dakle, što nas čeka večeras? Jedan samozatajan i skromni momak koji inače radi kao lifeguard na Kanarskim otocima. I sviđa mi se kako glazbu bira i što u stvari radi. Ovo je uporan, odbi. Morat će se čekati što god da je. Dečko je sa Kanarskih otoka i zanimljivo glazbu bira i vidim da radi neka putovanja, nije od ovih konvencionalnih koji skinu šta je zadnje 10 izašlo i sad ja to miksam i gledam, slušaj me, sa ovim stvarima koje imaju svi. I nalete se na jedan miks, onako u prodigy stilu, meni je lego i siguran sam da će leći vama, to je ono što sam večeras spremio kao poslasticu, novo ime na koje treba paziti, Santiago Obscur. Vas pozivam naravno da se prijavite na naše recepcije na društvenim mrežama, to je na Facebooku Radio Maestral 954, Instagram također i stari jarac Papa Gogo profil na Instagramu. Biće mi drago da znam da ste sa nama, a posebno ako vam bude pasalo ovo što večeras sviramo. E, sad se idem javiti na onaj telefon da vidim šta je čovjek htio.

Evo malo dopisivanja, zaključak do mene, piše susjed, ali zanima me još uvijek moguće da postoji neka finta vezano da li idemo vani preko odašiljača ili slušaš na internetu preko streaminga. Jer već smo jednom imali sličnu situaciju, to se sjećam jer nije prošlo niti mjesec dana, ja mislim. A najbolji način da nemam problema s time je da ja ne pričam. Slažete se, zar ne?

što se tiče one, za sve one koji gledaju, a ne čuju, a vide, a ne znaju, ima jedna koju sam vjerojatno već pričao, ali mi je toliko draga i ovo je pravo mjesto da je smjestim. A ima ona, ako imaš takvu vrst problema da gledaš, a ne čuješ, onda si sipaš kapi za oči u uši. Pa da vidiš kako ćeš čuti. Češ vidjeti kako ćeš čuti. Jel'o je na pravom mjestu? Da. Meni fora, tu mi je telefon žviždi. Vidim da se stvari vi raspoloženi. Ako ste raspoloženi barem pola koliko sam i ja, bit će nas zabavno večeras.

bit će ova sparina iz ljudi istjerala ono najjače što imaju. Zadnja linija otpora večeras. U prvom planu.

Došlo je vrijeme da upoznate večerašnjeg gosta kojeg ćemo slušati kao jedno malo otkriće ili iznenađenje. Riječ je o jednom samozatenom i skromnom momku na Kanarima, radi dakle španjolskom otočju kao lifeguard, inspirativno. I miksa je, svira i meni se dopalo jer vidim da eksperimentira sa stilovima koji se meni dopadaju. I da ima ono neku svoju priču, a ja volim to. I tako, evo, odlučio sam da je došao trenutak i da vi otkrijete Santiago i zabrao sam za tu priliku njegov Prodigy Session. Ima tu par trakica i Prodigy Sounda i Breakbeata, ali koje čega drugog. Meni zanimljivo putovanje, volim kad mi složi priču. Evo jedna takva.

Has a chip and a crack line.

0: as a chip in your crack, right?
1: Right.

As a chip and a crack.

0: Swift and Company.
1: I'm

Santiago Obscure. Moj večerašnji gost sa Kanarskog otočja. Nešto sam pričao njemu na početku, a možete sve saznati na linkovima. Napravio jedno glazbeno putovanje sve nazad do Prodigija, odnosno počeo i završio. Meni je bilo zanimljivo. Molim putovanja.